0: Pick up action.
1: Yayin da ake tsakar cikin fage, bayan fage na fayyace mai cikin fage ya samar na asali. Jigo, tushe, makasodi, wakachua tashin samuwar ginshikin samuwar pasahar pekwayo memosi. Samuwar nasarasa akache tana bayan pagi.
2: Sound, camera, 108, episode 168, master shot F1.
0: Action!
3: Kachi bayan pagi, kakumachi tikim pagi. Tokoza kawari mana sakhanin sakida sakuwa?
1: Gadang, gadang kuwa. Zamu balle botrin masana'antar shirye piratinai.
3: To aikuwa cikin fagen da bayan fagen duka muna buƙatar kushin baki.
4: Aiko ne aje ta bayan kanta yana ta kama kamansa.
5: Bayan kanta kuma duk wasu masu shige da fita suna kallon ta?
1: To sai tuare radio don jin wannan kasaitaccen shiri mai suna Muleka Kanyo.
3: Aliyu Ahmad Meyere ɗan Samari shine zai dinga jagoranta wannan shiri. Kuji yanda ake shirya film da wanda ke cikin film din, mukamin su da kuma shi kansa sunan film din a kowace ranar Lahadi da misalin karfe 11 zuwa 12 na rana. Muleka Kanywood.
6: Taskar Arewa.
7: Taskar Arewa.
6: Daga nan mita 93.1 Arewa.
8: Mutuwa. Ake ce mata silent preacher. Kurman mai wa'azi kenan. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace na bar muku abun wa'azi guda biyu, ɗaya na magana ɗaya baya magana. Mai magana shine Al-Qur'ani, wanda baya magana kuma shine mutuwa. Al-Wa'idu Samit kenan. Bata magana ita mutuwa, kawai daukan mutane take. Shine Allah yake fada kullu nafsin za'iqatul maut. Kowanne abu mai rai, wannan kullun kulliya ne. Duk wani abun da yake da rai sai ya dandani mutuwa. Kin shirya? Wallahi duk imanin mutum, duk yanda Allah yake son ki ko yake son ka, sai ka dandane mutuwa. Idan manzon Allah zai ce mutuwa tana da magagi, ina ne ina ke? Ashe fa musulmi a duniya bai taba asara a duniya irin rashin manzon Allah ba.
9: Wannan muryar marigayi Malam Abubakar Sadiq Pharmacy ce. Muna addu'ar Allah Ubangiji ka tsaka shi da gafara.
6: Nan mita 93.1 Arewa Radio.
10: Ni dai ban taba ganin addu'ar da Allah yake yayo mutum bala'i da bakin ciki ba irin wannan addu'ar. La ilaha illallah al-azim al-halim. La ilaha illallah rabbul arsh al-azim. La ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul ardi wa rabbul arsh al-karim. La ilaha illallah al-azim al-halim. لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم كي توردون وانا إذا أبي أيس أنني كموني نيسا كي قبا تسيك كوما حسبنا الله ونعم الوكيل إذا كما وانا الدعاء تنا بجي مكي والله كي كتورد انت باين كي يشفي إيدا وطري كابين كي قوانتا كي تي حبتشي لو كيكي حسبنا الله ونعم الوكيل ni sai wannan addu'a ita annabi Ibrahim fa lokacin da aka jefa shi a wuta kafin ya kai wutar Allah ya ce ya naru kuni barda wa salaman ala Ibrahim kuma ita annabi alayhi salatu wa salam lokacin da aka kawo masa hari Madina allazina qala lahum an-nas inna an-nas qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imana wa qalu hasbuna Allah wa ni'mal wakeel kuma laqad ja'akum karshal laqad ja'akum ay fa in tawallaw فقل حسبي الله لا اله الا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم فراك حسبنا الله ونعم الوكيل idan mutun ya rike ta makiyan sa ba za su yi nasara akan sa
9: wannan sako ne daga mita 93.1 Arewa Radio.

0: wanda shi ma ba shi da babu sakan da mini nora kamar da suke fada sirri haka nan cikin wato kudar Allah da hukuncinsa ne kokarin dan tsara wanda ya zama ga bisa tuntuba da bibiyar wato littattafai da rubutu da aka yi na manyan malamai a dacen da yanzu shi zai magana akan hanyoyin kubuta daga sharrin shaitan wanda na ambata mana hanyoyi daidai har guda goma ciki da haka muna neman taimako da Allah cikin waɗannan batutuwa da muka ji Allah ta'ala ya zama gatanmu Allah ta'ala ya zama ya dubuci lamarinmu Allah ya ba mu ikon kyakkyawan sauraro da amfani da shi mu ma Allah ya yassare mana ya ba mu ikon kyakkyawan wato al'amuru ya ba mu kyakkyawan gabatar da wannan nasiha tiran fuskar da Allah mabarkin da yake so to za mu je na farko shine tambayi tambayin nan za mu duba wasu ayoyi da suke cikin surori mabambanta guda shida ayoyin farko a cikin suratul baqara ayoyi na biyu a cikin suratul al-a'raf ayoyi na uku a cikin suratul al-isra ayoyi na uku a cikin suratul al-kahf ayoyi na hudu a cikin suratu a cikin suratul hijr ayoyi na biyar a cikin suratul al-kahf ayoyi na shida na karshe a cikin suratul da'ud ko cikin suratu wato sa hikimar wannan tafsiri din shine dan mu san saurin kai da wato tsauran rashin kunya da mummunan dabi'a ta sheda wanda dabi'un da za mu ji wadannan hanyoyi ko su kalai za su wajabta daukar sa matsayin gwamnati da kokarin kaucewa tirakunsa da haka malam zai karanto mana ayoyi na wato surar farko kamar yadda na faɗa a cikin suratul baqara tun daga kan wirka da rukunin malaikati ne jami'a fil ardi kalimatan har zuwa inda Allah mafificin sarki ya umarci wato shaitan ya yi sujjada da adami ne malam zai karanto mana wannan ayoyi bismillah
1: a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك

0: tasbihu bi hamdika wa nuqaddisu lak mu muna yin tasbihi muna tsarkake ka qala inni a'lamu ma la ta'lamun Allah sai ya ce ai ni na san abin da ba ku sani ba Allah ya ce wa 'allama adam al-asma'a kullaha Allah ya sanar da annabi adam sunayen komai gaba daya ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين سيبجرر دا ودنن الأسماء دم ما لم يسكت شيء رسول قريا لودي دمك من جنسه يجي أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قبال الأبار ودنن سونا يم ودنن أبوه يم كنكسا جبوما سيكسيا جكين أبن دا وفكتي مغانا anan da ke suka ce subhanak la ilma sarki ya tabbata gare ka ba mu da ilimi kada sai abin da ka sanata kai dai mai cikakken sani mai hikima a taji Allah mu dokin sarki sai ya ce ya adamu anbi'uhum bi asma'ihim ba su labarin sunayen waɗannan abubuwa annabi adam ya shiga bayani dalla wannan shine kaza ga amfanin sa ga yadda ake aiki da shi lokacin da ya kammala bayanansa sai Allah ya ce kana alafa kullakum inni a'lamu ghaibas samawati shin ban ga muku cewa ni ne masanin abin da yake koyayye cikin samai ba ni ne na san abin da kuke bayyanawa da abin da ko kasance kuna koyewa inni a'lamu ghaibas samawati wal ard wa a'lamu ma tubduna wa ma kuntum taktumun to anan da ta Allah sai ya ce su yi sujjada ga Adam wa idh qulna lil malaikata usjudu malaika tasjudu li adam ataki saboda masu biyayya ne sai suka yi sujjada ga annabi adam alayhi salatu wassalam sai iblis shi kadai kun ga inda kissar tabara kenan ko illa iblis aba anan kissar tabara sai iblis shedan kenan wanda zamu yi magana akan sa akan kaidansa da makircinsa sai ya turin kai yaki aba sai gememe bai bi wannan mummunan da Allah ya ce yi ba yayi girman kai da mun shine batrul haqi ko kin karban gaskiya da kuma mulakanta mutane haka da bai fassara ma'anar al-kibr wanda al-kibr wanda yake da fatan gujin kwayar zarra cikin zuciyarsa ba zai shiga aljanna ba to wannan shine ɗaya daga cikin munanan abin da shi da yake tattare da shi yana da girman kai yayi wata kabara da mun ya kasance daga cikin kafirai to wannan sune ayoyin da suke cikin suratul al-baqara sai mu tsallaka suratul a'raf tun daga fadar Allah subhanahu wata'ala wa laqad khalaqnakum thumma sawwarnakum yau tilawa zan yi dai ba
1: wa laqad khalaqnakum thumma sawwarnakum ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ لَمْ يَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ قَالَ مَا مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِنْهُ خَلَقْتَنِي مِنْ نَارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين قال أنظرني إلى يوم يبعثون قال إنك من المنظرين قال فبما أخريتني لأخرجن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين قال اخرج منها مذءوما مدحورا لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين
0: كفاك وأذنن آيوي da suke cikin wannan sura ta biyu cikin jerin gwanan surorin da muka so mu gabatar a matsayin tamhidi a matsayin shimfiɗa wanda ina cike ta ce aya ta 11 Allah ya ce wa laqad khalaqnakum thumma sawwarnakum haƙiƙa man halalce ku mun suran jaku kamar yadda ya faɗi a cikin suratul al-infitar alladhi khalaqaka ya samu magarrata fi rabbikal karim alladhi khalaqaka fa sawwaka fa adala kufa ko ba'adala bi ayyi suratin ma sha'a rakkaba huwa alladhi yusawwirukum min arhami kayfa sha la ilaha illa huwa al-azizu al-hakim Allah ya ce mun halice ku mun suranta ku thumma qulna lil mala'ikati ijlu adam haka ne ko sai muka cewa mala'iku ku yi sujada ga adam fasajadu illa iblis lam yakun min as-sajidin dan suka yi sujada sai iblis bai zama daga cikin masu sujada ba Allah madaukakin sarki sai ya ce mahamana aka me yana ka an tasjuda idh amartuk ko idh amartuk me yana ka bayan na bada umarni na umarce ka me yana ka kai sujada kana ana khairun minhu kun ga sana ta ku kenan ko a kun ga sana ko ana khairun minhu ni na fi alkhairi khalaqatni min narin wa khalaqatuhu min tin ka halin sheshi da wuta shi kuma ka halin sheshi da yunku da tabo dan haka ni na fi shi to bisa wannan dalilin ba zai sujjera ba kenan kamar shine lisanul hal da shaytan yake bayyanawa a gaban rabbul izza dana fahimta minha atake Allah sai ya ce to shikenan sauka daga aljanna innaka min as-sajidin kai kana daga cikin kaskantattu kana daga cikin mulakantattu yana daga cikin babban sharrin da zai samu mutum a lokacin da ya saba wa wannan Allah kaskanta zai biyo baya ga shedan ya saba wa Allah an kore shi daga cikin gidan ni'ima da yake ciki kuma an tabbatar da cewa shi yana daga cikin waɗanda suke kaskantattu sai mu ga Allah mu cikin sarki an birni ila yubi ba
2: plantation no
0: amma ga mun jabta yana neman alfarma a dan saurara masa zuwa ranar da za a tashi kowa da kowa kun ga wayo kenan ko lokacin da za a yi musa ta farko ba shi kenan yana zamanin zai sha sai aka ce a an yadda za a saurara maka amma lokacin da za a yi musa ta farko a lokacin har ne za a mutu innaka minal munzirin ila lokacin malum to ran ta tafi sai yace ba bai ma agwaita ni to saboda wannan batar da ni din da kai la aqudanna lahum siratan mustaqim dan je in tottoshe hanyoyinka mai kakiya ga su ƴaƴan annabi adam kun ga kisa ta biye kenan ko la aqudanna lahum siratan mustaqim dan tottoshe duk wata hanya wanda take zuwa izuwa gare ka zan zauna in toshe in babbake ba zan bar su su samu wato su gaida wannan samun yaddata ta ko aljanna aljannar ka ba la'abu dan na dum siratan mustaqim sai ce kuma la'ati yadahum min bayni aydihim sannan ba zan bar su ba zan zo musu gaba gare su wa min kalbihim da baya gare su wa ana imanihim da dama gare su wa aisha mahilihim da hagu gare su fala tajidu aktharuhum shakirin ba za ka samu mafi yawa daga cikin ayyukan annabi adam tana daga cikin masu godiya ba shikenan bayan wannan alƙawari bayan yayi wannan wato rashin ta ido sai Allah ya ce ko khuruji min hamadhkum madhura fata daga cikin wannan gida na aljanna kana mai abun zargi sannan kana abun korewa daga rahmar Allah laman tabi'aka minhu sa'annan duk wanda yake bi ka a cikin su da kai da su zan cika jahannama shikenan laman tabi'aka minhum la amla an jahannama minkum ajma'in da kai da su duk wanda yake bi ka ya ayyuhal ladina amanu la tattabi'u khutuwati shaytan wa man yattabi khutuwati shaytan fa innahu ya'muru bil fahsha'i wal munkar to laman tabi'aka minhum la amla an jahannama minkum ajma'in duk wanda ya bi kudubar shedan duk wanda ya bi rubin shedan Allah ya tabbatar cewa da shi da shedan din gaba daya wuce take makomar su Allah ya tsare ban sani ba lantar kace so za mu kai har karshe kuwa to sai sura ta uku mun ji abubuwan da sura ta farko ta bakara suka kunsa ga sura ta biyu al-a'raf sai mu zallaka ga sura ta uku suratu wato al-hijr kenan ko suratul Al-Hijr tun daga madar Allah wa idza kana rabbuka lil malaikati li khaliqum basharan min salsalin min hamain masnun
1: wa idza qala rabbuka lil malaikati inni khaliqum basharan min salsalin min hamain masnun فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى أَنْ يَكُونَ مَعَ السَّاجِدِينَ قَالَ يَا إِبْلِيسُ مَا لَكَ أَلَّا تَكُونَ مَعَ السَّاجِدِينَ قَالَ لَمْ أَكُنْ لِأَسْجُدَ لِبَشَرٍ خَلَقْتَهُ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ قَالَ اخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَى يَوْمِ الدِّينِ وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ قَالَ رَبِّ فَأَنْظُرْنِي إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ قال فإنك من المنظرين قال فبما أغويت قال رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين قال هذا صراط علي مستقيم إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين وإن جهنم لموعدهم أجمعين لها سبعة
0: كفاك جزاكم الله خيرا جيت ما سورة ودنا آية ميدة سكت في سورة الهجر سرى لك من شيتين يا دعاية المتجيس لسورة الأعراب أنا أقول إبليس أبدا إيك إبادة أمسى ربما بنشن دوانشم شيري لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من هماء مسنون قال فخرج منها فإنك رجيم وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين قال رب فأنذرني إلى يوم يبعثون قال إنك من المنذرين قال رب بما أغويتني saboda haka anan ba ya roki a jinkirta masa da aka bashi damar cewa za a jinkirta masa izuwa a lokacin ma'lum lokacin kusa ta farko sai ya ce rabbi bima qala rabbi bima aghwayta ni ko la uzayyinanna lahum fil ardi zan ci gaba da wato kawata musu abubuwa na sako la uzayyinanna lahum fil ardi wa la uqwiyannahum ajma'in illa ibadatu min mukhlasin قال هذا صراط الله المستقيم الله تجن عبادي ليس لك عليهم سلطان الا من اتبعك من الغاوين باينا wanda suke nagartattu baka da iko kansu sai wanda suka bika daga cikin wato halakanku kuma zan cika su da kai gaba daya wato wuta jahannama da duk wanda suka amsa maka wannan kawatawa wanda zaka yi musu cikin abin da ya shafi duniya kawatawa wanda zaka yi musu cikin abin da ya shafi sako da kin Allah da duk wani jinsi na barna to sakamakon haka gaba daya da ke da su za ku zama makofan ku ita ce wato wutar jahannama Allah ya tsare mu za mu tsallaka cikin sura ta 4 cikin surar wato al-Isra وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ قَالَ أَأَسْجُدُ قَالَ أَسْجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَ طِينًا نعم
2: Alhamdulillah lecture kenan mai taken tarakun sheidan kuka saurara daga bakin Dr. Abubakar Muhammad Isa wanda aka gabatar a masallacin Juma'a na Umarul Faruk dake Dan Ladi na CD
3: Yesu my country people Shenzhen fertilizer don't land no wonder Oga Pamade for sure Shenzhen fertilizer will come with 5 different ways for every farmer who they look for better plantation of nyapunyapu crop for Nigeria where NPK 1515 they help make farm soil in Nigeria for better research of company upon on top of that MPK 20-10-10 and that for 12-12-17 then come with the special result for una plantation of farm crop in Nigeria But for SSP, that one for better granite, cassava, yam, potato, and metita crop for our Nigerian soil. Oh, we get Yuri Camper, 27-13-13. That one, Baba, for una rice farm plantation, no, and the corn maize for Nigerian farmers. Shenzhen fertilizer, now for better profit for any person where you want buy a move, or you want make market of retailer. My country people, lo, make una hurry for Shenzhen fertilizer, where they for Shenzhen Global Service Nigeria Limited Company, where they hotel Eastern Bypass, Kano, Nigeria. Come one, come plenty. Shenzhen fertilizer, Baba fertilizer.
4: Mika 93.1.